Оғ дайраларға суқтана қарап, айыл сағынычын әсті бекем сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді Аңсоу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио телевизия станциясы Қырғызча радиосының Алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Оғ дайраларыға суқтана қарап, айыл сағынышын әсті бекен сақтайла. Ар бір кішінің көңілінде өз аламы бар. Алтын топырақ беруісі сіздерді аңсу атызын іздеуге баштайды. Шинжан радио-телевизия станциясы Қырғызча радиосының алтын топырақ беруісін ұғыңыздар.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркімінер сақнасы беріміздің ыр бақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалы тұны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар. Жағымдырлардан ырбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

0: Мені көрі арқылы зон едейінін, айрықчы алдың қымуындардың чындық тишірінің іздеді бекем тұрған тымақташып көрөш қылғанын айгын әліді. Озон сапар рухы болсы, қайыншылықтан қорқпо, қажывас қайратту, ішенімі бекем, арқылы оғы батылы болуы екен. Билігі қарағанда 9-ші айдың 15-ші күнінен 9-ші айдың 18-ші күніне шейін зон едейін естелік сарайдағы 4 кесіптік түшіндіру үшін жіберіп, ақсыз түшіндіру менен қамда орта башталыш мектеп оқушыларына чоң идея сабағы оқытуысын құлаш жайдырады екен. Көргізме қызыл сабақанан ажайыпқанаға көчіріп келіп, жастар өспірімдерді сабақанадан шығарып, тарих менен ұшыраштыр видео саяси арқылы адам тәрбиелеу ролын көрсетті. Үрімшіардық 84-ші башталыш мектептің оқытушысы Хуяң мұндай деді. Оқушыларға ұшыл тарихты ішкерлей түшіндіребіз. Оқушылардың есінде терең тасыр қалдырып алар ұзын сапар рухының конкрет емнекенін терең түшіндіребіз. Қызыл армия ұзын сапары, жеңісінің 90 жылдығын ескеру зарлығы емелға тарап бұл жолқы үйлікі аттап қадырып көргізме қылу қызыл байлықты ортақ құру, ортақ парлашуын ішке ашырды. Үрімші шаһардық мәдениет радио телевизия және саяхат идарасы шаһардық мәдениет эстетиктер идарасы парту группасының шудиесі Ван Шиамындай деді. Кейінгі қарымда біз бұл жолқы көргізмеге сөйініп қызыл тәрбие қимылын дайымды құлаш жайдырып, дағыда көп атайын тема көргізмені баштап кір барлы ұтқалықын көңтеріштік тарық десті бекем сақтауға жетектеп, алғылы құбатын қабылда бұлу сапар рухын қоғыз жұрт құру, жоғары сапатта өнігіні түртмек төнің күшті қимылдатқыш күшіні айландырамыз. Бұл жолқы көргізме 12-ші айының 13-ші күніне шейін ұланады. Шаһар тұрғындары ЛХО Үрімшіде алдын бұл жошы арқылы ақсыз экскурсияласа болады.
1: 9-ші айдың 14-ші күні кеште Жұңғо геология дашөсі Вухан төл чығарма, Чоң жерге нұру атындағы драма Үрімші кешке кезі театр қанасында тартымды қойылды. Ошондой эле Шинжаңда қыдырып ойын қоюуну баштады. Эми бұл жөнінде станциябыз қабарчысы Каумахойдун қабарынуға сыздар. Чоң жерге нұру атындағы драма мамлекетибиздин азыркы заман жер шаар илиминин негизин түптөөчү, Лесы Гуанды чыныгы тип кылып, жанду сахналык окуя ичкелей кейпкерлердин аткаруусу аркылуу анын өмүрлүк илим изилдөө көзүрмөмдөрүн тизмектеп чыкты. Драма Лесы Гуандын 4-чү доор мөңгүсү жөнүндөгү илимий талаш тартышта чындыкты издөөдө бекем туруудан, тоо дайраны кыдырып уран кен байлыгын издөөгө чейинки, андан нефит бирлешме күрөшүнө баш оту менен киришүү, жер титирөөнү алдын болжоп алдын маалымат берүүнү терең иликтөөгө чейинки, алгымуун геология илим позунун кең жергеге тамыр тартып, илимий изилдөөгө терең чөгүп күрөшүү барышын толук калыбына келтирип көрсөттү. Жандуу сахна аңгемеси илимге болгон терең мээр махабаттан нак майдандагы жаш окуучулар терең тарбия алып шыктанды. Шинжаң курулуш шоянынын окуучусу Шүйү Шин мындай деди. Драмадагы илим кайра-кайра жокко чыгаруу барышында алга илгерлейт деген бир ооз сөздөн терең шыга алдым. Бизге окшош чек ара райондогу окуучуларга жөнөкөй кызмат ордунда бекем туруп нур чачып тыңгылыктуу иштегенденан ата мекенге жооп кайтара ала турганын чыныгы сезиндирди. Мындан кийин мен да үйрөнүү барышында чындыкты издеп чыныгы иштеп батыл аркалай алган мээримге толгон жаңы доор жаштарынан болууга чымырканам. Бұл жолқы чоң жерге нұру атындағы драманын Шинжаңда қыдырып қойылуысу Автоном райондық илім техника қоғымының илім поздор руху Тияншанға Нұрчашты атындағы желеліш қимылының өзектүү мазмуну. Шинжаң илім маданият тарату борборының орынбасар мұдыру Ван Вейбо қабарчыға эми чоң жерге нұру атындағы драманы Шинжаңды қыдырып қоюуну баштағанын айтып мындай деді. 9-ші айдың 15-ші күні Үрімші кечки кезит театр қанасында 2-ші майданы қойылат. 9-ші айдың 17-ші күнінен 18-ші күніне чейін тарымда шөсінде 2 майдан қойылат. Илимпоздор руху Тияншанға Нұрчашты атындағы илим устаты драмасын Шинжаңда қыдырып қою қимылы уланды 3 жыл өткөрүлді. Біз драма театрларды қыдырып қою ыңғай аркылуу илимпоздор рухун көрүүгө, сезүүгө, үйрөнүүгө мүмкіндік жаратып, Тияншандын түштүгү менен түндүгүндөгү арлут жұртчулугун балкытабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жери.
0: 6-9-ші айда токойлор кооз түскө кирди. Шинжаң саякаты сызыл күч алып ар кайсы көрүк район көрүктүү үйүндөрү арт-артынан маданият саякат кесип турпаты. Жаңы майдан көрүнүшүн алып чыгып чаар тараптан келген саякатчылар абдан көңүлдүү саякатташты. Эми станциябыздын Нурсал кабарынан угасыздар. Жақында 239 малайзиялық саяхатшы түшкен Куала-Лумпур Үрімшідке ұшуучу саяхат көтөрүп учак Үрімші Тияншан эларалык учак жайына жеңил конду. Бул аталган чек арадан кирген саяхат көтөрүп учагынын сызыл 3-чү жылы 6-9 маалында Шинжаңга учуп келүүсү экен. Малайзиялык саяхатчы Чан Шуин кабарчыга мындай деди. Мен 2-нчи жолу Шинжаңга келүүм. Бул жолу түндүк Шинжаңга барып ичкерлей саяхаттайм. Мен Шинжаңдын кой эти шишкебибин абдан сагындым.

Арбаңыздар дақты қармандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріңіз арқылы сіздерге гүл білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнышы көркімінер сақнасы беріміздің ырбақчасында ырлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ырларын обалытыны. Ананда, ардақты қармандар бүгінгі берімізге даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Сөйіктік армандар, ұшыны менен бері біз өзі әлдімасына жетті. Берін алпарға мен Асылбек Сарыұлы. Қайрадан ұшыл беріде үн алышқанша саламатта болыңыздар.

Угармандар, сіздерге бекем денсаулық жарқын маанай қалайбыз. Шуны менен бүгінгі берүүбүз өз аялдамасына жетті. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыолумун. Саламатта болуңуздар.